8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

тільки ти одна, та заради кого в небо і то дна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.